0: na ebia a white elephant
1: aha
0: a white elephant
1: yes how fast no ho asem na wo kan
0: me see inflammation
1: mhm
0: se ah ho no
1: mhm
0: yes na koma ho no
1: mhm
0: yes wanya fatty liver
1: mhm
0: yes wanya wey ah ho no na ni kotodwe na ne ahonhono se uye fast na uye nu ya ubu unu se ahonhono ebejai na nimdiye no amantem but enkechi enkechi edin because I se one akonhumabo akonhumabo nye emreda two I se uye training address re wonzo umwa kongmada so at say uye training at the time bia obe sori say uye training one training no kro akro no eden eden uye training bia no fifre sha say say tiwa akoma no pum pum pum eden so at say inti adie bia ra nyaminim die mu no ode ma nipa say nipa ni so na emwa no bia no eden
1: eden obi message bia say so kwaku say ne se de me fon
0: ye de ne frene fon
1: ne so bete
0: on se ya kan ha se obi wo wa wo tetea ba ne mo odu
1: yeah
0: obi wo wa wo so uhu no se oso ba ono ujina scale no so obetwe atwe na
1: ai
0: ene de rita obodi no sitie no eni kwa se umuye duru ko duru baabi so ati ase obi wo ha wo ye kese oni ni jina so obetwa chen but as a sense kese o twenchen obebri enam nooma wesua na wo ye na wo ye ni yenti
1: ya na no na oni di fo bi e ka sele o ka no ya se e bia o hu se ni pa ne so but sradie ni
0: ni system ya
1: enso
0: sradie
1: adon wo se sradie ti me don wo we ni pedua no inside
0: ai se na no ye kan actress ho asem se ye se wenya pressure don wo ye ketwa be de bia na bofu na na actress ne compress na energy no a brebo ni di sie ye no adenale na ka kire ne se nipadua nipa no ohia energy di ayade a ofe so ye no enti komani bi no a me bi omo uno a emuja ne e fa artist nimu ntentem no na emu yekuru yekuru wiya ehilia na aye rege so atia se sa no ma we nyina ye no ma se suesua ne ya unim se obi a opa wo obi a opa wo na ni mu aye dududu ma no a wodidi tefa ko saa no na ni moye dududu no on try fastena ye be design ma ni yi
1: okay
0: obi an menses emeye obi an menses emeye
1: and so fastena kan
0: me see adie biara no a ye say ye say e ye chronic on try fastena
1: and on your fasting biara fasting I design ya ma o
0: fasting I design ya ma on say wo yare ene me yare enye pe
1: debi
0: ena the rate ho ye one wo de me ho ye me no enye pe
1: na de kro
0: unim se aduane kra ya no ani jaso e betime design nuane bi ya no ani jaso for 3 months chronic disease bi abey refu ni pe duane
1: u be didi e
0: ba ya no ani jaso
1: ya no ani jaso
0: refine bi bi anka ho u be unu se 3 months en twem no na hu se why ni pa foforo
1: adwa se saobeda me
0: onde enkana se onde adwa de ono enkana se enzu bonzo okotena kire wa no abetena wonjen wo enti ene e futu kakra e de ma ye se
1: ene da se pa
0: enye de osofo be design enye de asore ne nyina abetena se se ye ye wonso opomudin nya sori asem enye osofo asem na wa na unya pomudin a eye
1: eye
0: ba nkura no eno mo fie no eduru sunday bi na samo ye adwuma na wa boni ato free na wa boni ato free
1: no ma na from
0: no mane na mo na munsi no ma we na ye my come de me na yi wani o montu mbo ase mbedidi san kakra kakra kakra akura ne beba no so no na bo 2 o'clock
1: okay
0: akura na ili akura no
1: okay
0: akura ukusku o sunya dia o